0: Har du søgt fik og stop?
1: Hvad?
0: EGF, Sierra.
1: Hej, kan vi da?
0: 9 William Sam King, 408.
1: Clear current on a 26 Toyota hatchback out of Elk Grove, last of New Inn.